0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Ano? To jsem nevěděl, že před tolika lidma se budu deformovat. No tak už se pomalu deformuji. A je, pomožte. Vážení přátelé, dovolte, abych uvedl Lenku Ježíš, já mluvím úplně s francouzským přízvukem. To je neuvěřitelné. To by se mohlo používat na jazykových školách jako pomůcka. Tam výslovně je dokonal. Lenka Philippe va chanter une chanson française de Francis Cabrel. Je l'aime à mourir.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: James.
8: Prosím, pane.
7: Už prišla jar, James?
8: Neviem, pane, stromy ešte nekvitnú.
7: James, ty sibírska samohonka. Ja sa ťa nepýtam, či už kvitnú stromy, ale či už prišla jar.
8: V tom prípade jar ešte neprišla, pane. Iba vaša pošta.
7: Aj s poštárom?
8: No nie, pane. Odvtedy, ako ste toho chudáka použili ako pohyblivý terč pri strelbe harpúnov, tak sa to už neukázal.
7: No dobre, James. Tak mi prečítaj, čo mi kto píše.
8: Áno, pane. Píše vám barón Fusakil, že vraj vás bude žalovať.
7: Nehovor, James. A prečo?
8: Za ten nápis, ktorý ste mu ráčili nakresliť na jeho rodinnú hrobku. Minolta a jej ľudia, pane.
7: To ma inšpirovala tá reklama. Najskôr som tam chcel napísať, že je to anglický Disneyland.
8: Barón Fusakel ďalej píše, že keby sa toho bola dožila jeho pani matka, tak sa v hrobe obráti.
7: Tak teraz tam môže rovno fungovať ako ventilátor. A čo je tam ešte, James?
8: Akási ponuka, pane. Firma Hegedish a syn z Talianska vám ponúka nezamrzajúce kvety, ktoré kvitnú až do zamrznutia.
7: No na čo by mi boli? To nech si kúpi Fusakel do Disneylandu.
8: Juj, a ešte vám tu ponúkajú akúsi kojeneckú vodu, pane.
7: Kojeneckú vodu? A preko?
8: No najskôr pre kojencov, pane. To sú takí malí, holohlaví ľudia, čo ešte nejedia meso, pane.
7: Nevšimol som si, že tu máme aj takých, James.
8: No, nemáme, pane. V tom prípade vraj môžeme túto vodu použiť ako preháňadlo pre dobytok.
7: Preháňadlo?
8: Áno, pane.
7: Ty myslíš, James, že naše sliepky sa pomaly pohybujú?
8: Prepáčte, pane, ale sliepky nie sú dobytok.
7: James!
8: Áno, pane.
7: Ty najmladší z rodu Ulianovcov. Háda ma nechceš poučovať.
8: Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť.
7: Veď preto, James. Môžeš čítať ďalej.
8: No, je tu akýsi dopis zo Slovenska, pane.
7: Zo Slovenska? Ukáž to, James.
8: Prosím.
7: Aha! Hardy!
8: Prepáčte, pane, to je pošta.

0: Čtová známka. Píšu vám z úradu vlády a děkuju vám za skvělou reprezentáciu nášho veličenstva, pani.
1: Ach, Slovensko. Rozkošná krajina. A ti lidi, jaký byli milí, pokud byli triezli.
0: Ano, pane, velmi se vám to páčilo. Len škoda, že jste si tam nikoho nevedeli zapamätať.
1: Já za to nemůžem, James. Teď ty ministry se tam striedali tak rýchlo. Keď jsem mal pracovný obec s premiérom, už jsem si myslel, že keď dojeme polievku, tak na druhý chod tam príde někdo jiný.
0: Ako sa však ukázalo neskôr, boli ste jediní, ktorý sa toho obával, pane.
1: Škoda, že tam nikto nevedel po anglicky, James. Mohla to byť s nimi sranda. Vyzerali tak zábavne.
0: Obávam sa, pane, že vaša dobrá nálada nebude mať dlhé trvanie. I píšu vám aj z daňového úradu. Vraj by ste už konečne mohli zaplatiť dane. 11 000 libier.
1: Ja? Že mám platiť dane? A za čo?
0: No, za polia, statky, zámok a iné majetky, pane. Tak to tu píšu.
1: A my máme polia, James?
0: Mali sme, pane, ale potom sa vám nechcelo dívať, ako po nich chodia traktory. A dali ste z nich urobiť močiare, pani.
1: A teraz tady už dúfam nechodia.
0: Nie, pane, doteraz tam stoja. Aj s traktoristami.
1: James, ty tiež platíš dane?
0: Ale pane, veď ja nič nemám. Aj tranzistor ste mi ráčili odobrať.
1: James, ano. Ty mongolský kozmonaut. Veď som ti ho potom vrátil. Potreboval som iba baterky.
0: No, viem, pane, stavali ste si elektrický vláčik.
1: Tak ty neplatíš dane, James.
0: No,
1: mohol by som ťa udať. Pôjdeš do basy. James, a budú tam obťažovať černosy. Ak tam nebudú, tak ich tam pošlem.
0: Ďakujem, pane. Vždy som túžil po teple domova.
1: A kto mi povie rozprávku pred spaním, James?
0: Joj, skúste zavolať Lady Fusakelovú, pane. No nebude to prvýkrát.
1: Fusakelka. Zase mi bude rozprávať o 7 trpaslíkoch. Vieš čo, James? Ja ťa neudám.
0: Skvelý nápad, pane. Takže všetko hodíme do ohňa, ako obvykle.
1: No samozrejme. Hádam by si nechcel platiť. A ak sem ešte náhodou potrafí ten drzý poštár, tak mi ho pridržíš, James. Stojáci terč už sotva miniem.

0: šoteček. Haló,
1: kdo je tam?
0: To jsem já, tvůj šoteček.
1: Já špatně slyším, co seš můj soudruhu?
0: Já špatně slyším, jsi to ty, miláčku.
1: Haló, jakou vysílačku?
0: Ano, miláčku, tvůj šoteček.
1: Já nerozumím, ale není slyšet. Hláskujte to.
0: Šo jako šukinky, o jako očička, D jako dělíčko, E jako...
1: Jo, já rozumím.
0: Jak je ti po včerejšku? To byla noc, viď?
1: Co bylo moc?
0: Ta noc.
1: Jo, to já nevím, já měl odpolední.
0: Je špatně rozumět, hláskuj to.
1: Odpolední, F jako v opice, O jako ondatra.
0: Jako co?
1: Jako ondatra. No to je jako undatra, jenomže má na začátku O.
0: Máš dneska nějaký divný hlas. Včera si moc kouřila.
1: Cože?
0: Kouřila.
1: Soudruha kouřila? Ten má dneska náhradní volno, kouřil. Já ti dám soudruha hubičku.
0: Co mi dáš?
1: Hubičku.
0: Ty moje šladka, já ti taky posílám 1000 hubiček.
1: Haló? Haló? Jako myslím, že nám do toho mlaská meziměstská. Haló? Kdo je tam?
0: Haló? Doli?
1: Haló, tady Doli. Koho si přejete?
0: Haló? Je strašně špatně slyšet.
1: No podeď ne, když voláte do Nuslí až z Vinohrad.
0: No dovolte, já jsem nic neukrad. Já mluvím se slečnou Doli.
1: Jo, jsou tady Doli, přímo ředitelství. A koho voláte?
0: Slečnu Doli.
1: Haló, taky chcete Doli? Tak nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Zavěšte, už nejste v pořadí.
2: Nezabudni! Stoj to tam! Stoj to tam! Stoj to tam!
3: Tu doktor Guildenstern.
2: Rosenkranz, tak čo čakáte, starý?
3: Všetko je v poriadku. Hamlet išiel stále za mnou. Ja pred ním.
4: Hovorí mu Hamlet, pojď, to som ja. Tvoj mrtvý otec, kráľ. Claudius mi nalial do ucha jed. Pol litra. Mám ho pri sebe, pojď.
2: Ale vy vyzeráte, aký si unavený.
3: Ale som celú noc ani oka nezažmúril, že okolo polnoci by som aj bol zaspal, ale predstavte si, tu zrazu sa niekto vlúdil do mojej komnaty a objal ma.
2: Objal vás?
3: Objal ma a povedal, to nie si ty, Gertrúda. A som povedal, nie, to som ja, Guildenstern, môže som ma 25. Povedal, damned a odišiel.
2: Toto, ale s kým si vás toho mohol pomýliť? Ako vás to oslovil?
3: Gertrúda.
2: No tak ja vám poviem, že to si vás pomýlil s Gertrúdou.
3: No myslíte? Ale kto je Gertrúda?
2: Ježiš Mária, kto to je?
3: Gertrúda. Počkajte, Gertrúda.
2: Pre Boha.
3: Čo?
2: Veď to je naša pani královna.
3: Čo?
2: Naša královna sa volá Gertrúda?
3: No áno.
2: Veď jej manžel sa volá Claudius.
3: Ona si nechala svoje dievčenské meno. Vy pekne vyhoríte. Vy ste mali ísť za tým neznámym a mali ste mu poriadne vynadať.
2: Ale som išiel za ním. Išiel som za ním, takto idem so sviečkou v ruke po chodbe. Ešte si hovorím, škoda, že som ju nezapálil. Aspoň by som dačo videl. A v tom na konci chodby král.
3: Čo tam robím? Klačal pred krucifixom a niečo si tam mrmlal.
2: A čo si mrmlal konkrétne?
3: A čo ja viem, dolný horný král to uzal.
2: A v tom sa ku kráľovi blížil tieň.
3: Áno, jeho vlastný tieň.
2: Nie, cudzí tieň, vlastný tieň mal pri sebe. A zrazu sa nad kráľom objavil tieň dýky.
3: A dýka nikde.
2: Prečo nikde? Dýku držal v ruke nad kráľom jeho synovec. Tak to
3: ktorý je to? No ten malý blondiak, čo strašíte furt hore.
2: Jaj, viem, ten poďobaný.
3: No,
2: Hamlet. To je
3: hlavná postava,
2: no. Hlavná postava, k tomu ešte veľmi sčítaný mladý muž.
3: Á, pravda, že často ho vidno v hradnej čitárni.
2: Ale ja vám poviem, takí ľudia, ktorí veľa čítajú, môžu na to len doplatiť.
3: Myslíte?
2: A ja som minule išiel hore po hradbách, pozerám sa a zrazu ide oproti mne Anna Karenina. Obidva diely? Hovoríme, Janča, čo tu robíš? Až potom som si uvedomil, že to je plný prelud môjho sčítaného mozgu. Aha. Tak sme sa rozlúčili, ja som jej potriasol rukou, ona zišla dolu do jedálne a tak sa napakovala, bola hladná.
3: No sú hladné, strašne hladná. Hlavne, keď je brožovaná, je hrozne hladná.
2: No počkajte, ako to bolo? Tak Hamlet stál nad vami s tou dýkou.
3: Nie, nad svojím strýkom, tak to zvykol.
2: Tak to stál tam. To bola jeho dýka?
3: Nie, to bola tá, čo zdedil po otcovi, taká dýka. Tá, čo si s ňou starým vždycky špáral v zuboch.
2: Viem, tá hrdzavá.
3: No, a tak to tam stál Hamlet nad tým strýkom a ja si hovorím, Ježišmária, s dýkou nad vlastným strýkom,
2: Ježišmára, ještě mu to čo vypadatí. No veď mu mohla aj gumbíky poodrezávat. No, no, no, tak si vravím, zabráním tragédii. A zakričal jsem na Hamleta. Hamlet, pojď sem. A Hamlet i přišel. Přišel ku mně a já jsem zašel s ním do také místnosti tmavé a tam mu vravím len tak podobrotky, ty počúvaj Hamletko. No čo to to má znamenat? Zdýko sa ti tu modlí, hey. Chodíš hore dole zdýko, on už veď sa nevie sústrediť.
3: Ale nič, nič. A čo ho na tom? A že nič. No. Že je nervózny a že by najradšej každého pozabíjal.
2: Prebo. Predstavte si, takto sa blížil s tou dýkou ku mne.
3: Ako?
2: Takto. Je. Takto ju držal, takto sa blížil ku mne. A hovorí mi Guildenstern.
3: Čo?
2: Guildenstern.
3: Choď do kláštora. Teraz v najlepšom veku.
2: Ale v tom sa otvorili dvere a vošiel sluha a vraví Hamletovi, vaša jasnosť očakáva vás, jej jasnosť. A ja som hneď vedel, kráľovna Gertrúda volá svojho syna Hamleta k sebe. Tak si vravím, nejdem do kláštora, idem za Hamletom a predbehol som ho takou skratkou.
3: Ktorou?
2: Neviem, či to poznáte. Hore po schodoch do veže a z veže zase po schodoch dolu do skratky.
3: Áno, poznám. Poznám, tady ja sme chodívali ešte s nebohým kráľom vždy v noci na kvasené uhorky.
2: A tam v tom sklade, tam sú jedy také tajné dvere.
3: Áno, pozná, tajné dvere.
2: Kto by ich nepoznal? No tak som tie tajné dvere otvoril, pošiel som nimi a viete, kde som sa ocitol?
3: V sušiarni.
2: Ale čo v sušiarni? Priamo v spálni kráľovnej Gertrúdy. Za takou záclonou. Ano. Viete, ja tak sa dívam len tak jedným okom cez tú záclonu. Viete, aby ma nezbadala, tak som sa díval len tak jedným okom. Tak to
3: ale druhé oko ste mali pri sebe.
2: Áno, samozrejme, takto som sa díval. A tá Gertrúda, ona vám bola v tej spálni len tak na ľahko.
3: Ale hýbajte.
2: Predstavte si... Ona tam stála tak a mala také negliže a začala tak chodiť hore dolu po tej miestnosti takto.
3: A to negliže nosila so sebou?
2: Áno, áno, tu ho mala zrolované.
3: Takto chodila hore dolu. Ale celá kráľovna, tak viete na podobnosti.
2: Ja som ju sledoval spoza tej záclony, takto zase som chodil hore dole za ňou. Ešte vravím, milostivá pani, pomalšie, ja už nevládzem. A v tom som začul nejaký šramot, obzriem sa. Obzriem sa, viete, kto ošiel tými tajnými dverami ku mne za tú záclonu?
3: No kto iný? Ja!
2: Ale čo?
3: Polonius! Polonius! Tá stará hnusná mazaná líška?
2: Predstavte si, vteperil sa, poznal tú skratku, vošiel tam, ja mu hovorím, sem sa dvoja nevmestíme, a on že nič, že o ňom kráľovna vie. A skutočne sa vynoril spoza tej záclony a hovorí jej,
3: hneď príde, povedzte mu doprosta, že to, čo stvára, je už neúnosné a že ho chránila len vaša milosť. A stála medzi ním a veľkým hnevom. Ja hneď tu zmlknem, len ostro naň. Ruky boskávam.
2: Tak to ju nahuckával. Vo veršoch.
3: Na čo vy?
2: Ja si hovorím, idem ju nahuckať. Tiež vo veršoch. Pripravil som si takú nezáväznú básničku.
3: Ja list vám píšem. No a čože?
2: Čo už riec môžem listom tým? Ale v tom sa otvorili dvere a vrútil sa do spálne Hamlet.
3: A to kto je
2: rozdiel? Ja nerozumiem to ten
3: Hamlet. Ja neviem, čo je taký nervózny ten Hamlet po sedom čase. Aj sa mu ruky trasú, aj sa na Ofeliu vraj celkom vykašľa.
2: A čudujete sa, že je nervózny, keď ho každú noc strašíte hore na hradba.
3: Ja za to nemôžem, že ma to baví. A strašenie. Ja sa stále len strašil.
2: Tak sa tam vrútil a teraz sa začali s tou matkou hádať a naťahovať a hádať. Naťahovať a pôjdeš po pivo a nepôjdem po pivo a tak. A my sme tam s tým Poloniom, za tým závesom sme s tým Poloniom to sledovali celé, viete.
3: Polonius vám stál na hlave?
2: Aj na hlave, aj na nohe, aj na nohe. A ja mu hovorím, počúvajte, Polonius, veď si mohli zostať v sklade, veď aj tam všetko počuť.
3: Počúvajte ho!
2: Čo je? A on mi hovorí,
3: čo, ja v sklade?
2: Poďte tam, vy, idiot!
3: On vám povedal, idiot! Zabíme ho, ty, poď sem, ty!
2: Počúvajte. Čo si o mne myslíte? Ja som mu povedal svoje. Ja som mu povedal...
3: No. Dobre. No, dobre. Dobre, dokončiť.
2: Čo sa tu nadrapuješ? My nevidíš...
3: No čo je? Čo je? Čo sa díva? Čo sa nadrapuje? Čo je? Daj mu kopnilo, ty! Daj mu, ty! Takto!
2: A keď mi to išlo na nervy, no tak som mu jednu vrazil do brucha. Ej! A predstavte si... Ja som sa porezal, no aha. Ako, prečo? Tomu prefíkancovi trčala z brucha moja dýka.
3: On nosil vo svojom bruchu zapichnutú vašu dýku?
2: No.
3: To je trzvú.
2: No, to si spôsobil. Teda, v zápäti sa zvalil na zem, niekto cez ten záves prepichol. No, pozri.
3: No, kto to mohol byť?
2: No, Gertrúda to nebola.
3: Nie. Hamlet to tiež nebol.
2: Já jsem těž radšej rychlo odišel.
5: Dobrý muzikant.
2: Ale já jsem vám v službách, Gildenstern.
5: Kdyby se vás někdo na něco pýtal, dnes v noci jsme byli spolu, hej?
2: No počkej, já tomu nerozumím, jako dnes v noci já jsem byl úplně sám.
5: No dobré, ale já potřebujem alibi. V čase vraždy jsem nebyl vo svojej izbe.
2: Jo, tak vám treba. V čase vraždy má být každý vo svojej izbe. Si predstavte, že by prišli zavraždiť vás. No, zachystajú na to 3-4 mesiace a potom vás zrazu niec.
5: Ja viem, ale dnes v noci po divadelnom predstavení zavraždili Polóny.
2: No to je známa vec.
5: Po jeho vrahovi sa pátra.
2: To je spravodlivé.
5: Pátranie vediem ja, no tak...
2: Vidíte pátranie? Tak pardon, pán sudca, mohol by som vám pri zajtrajšom vyšetrovaní povedať, že dnes v noci som bol spolu s vami.
5: No dobré, ale dnes v noci ste boli... Dnes v noci ste boli sám, teda.
2: Ale ja potrebujem na to svedka, že som bol sám.
5: Áno.
2: Vražda totiž, to je veľmi vážna vec.
5: To je
2: taká Ofélia. Taká Ofélia, úplná sirota.
5: Čo Ofélia? Ofélium mi ani nespomínajte.
2: Prečo?
5: Tá sa zas ráno utopila.
2: Zas? No. Málo kto vie plávať v štáte Dánskom. Kde sa jej to stalo?
5: V potoku pod hradom.
2: A vy ste boli pri tom?
5: To dovolte. Samozrejme. No. Nikdy nezabudnem na ten pohľad. Trikrát som ju musel ponoriť. No. A furt spievala Doremi Fasola Sino.
2: Ja som počul z tej pesničky len Doremi. Potom ma Hamlet poslal po cigarety. No, sem naproti to trafiky.
5: Počo vás poslal?
2: Po cigarety.
5: Aké cigarety? Veď cigarety vtedy ešte nevymysleli. Ako? Tak vy nekazte tu na historickú scénku.
2: No, čo tu aj navykrikujete?
5: Idem domov.
2: Ja nehnevajte sa, vy mne idete niečo hovoriť o Hamletovi. Veď ja som predsa Hamletovi účinkoval. No samozrejme, veď som vám hovoril, že som bol zamestnaný v budove s takými stĺpami a na tom jednom stĺpe bola tabulka a na tej tabulke bolo napísané SND. To je Slovenské národné divadlo. Ja som v Slovenskom národnom divadle hral večer čo večer v Hamletovi tých štyroch kapitánov, ktorí vynášajú mŕtvého Hamleta von.
5: Vy sám štyroch, čo?
2: Áno, ja sám, taký som ja, Jared, sám.
5: Tak mi to predvedte, ako ste...
2: To bolo celkom jednoduché.
5: Druhlu, ako ste niesli.
2: Takto som niesol tú druhlu, takto začal som na tomto konci, potom som sa nenápadne prehral sem. Odhúpol som sa sem a skončil som tu. Ja som to celé založil na nedokonalosti ľudského oka, viete? Ľudia sa takto dívali a kým sa dívali, už som bol preč. Už som bol preč mimo budovy.
5: Takže vy ste tú truhlu odniesli až do šatne, tam ste
2: ju... Nie, do šatne. Ja som ju takto tú truhlu opatrne odniesol až k ním domov na Zelenú ulicu.
5: K Hamletovcom, hej?
2: Áno, k Hamletovcom.
5: Viete, ako mi vynadala Hamletová?
2: Pani Hamletová. Pani Hamleto, Hamletka, strašne mi vynadala. Hovorí mi, čo mi to sem stále nosíte, veď už to mám plnú pivnicu.
5: No pravda, no tak počúvaj, tak vy ste odborník, to je iná.
2: Tak, no.
5: To je iné, to vy ste odborník.
2: Vidíte, mali by ste ma odprosiť. Ja poznám každú druhú hru, každú tragikomédiu, aj komédiu, aj tragédiu poznám.
5: Tak napríklad, poznáte ten kus?
2: Samozrejme, že poznám, to sa pýtate.
5: No, ten bol výborný, čo?
2: No, výborný.
5: A tá, čo ona tam príde, viete, ako ona tam príde a on ju tam nečaká. To bolo ohromné.
2: A potom, ako sa ona tak zrazu otočila a pozeral sa na dvere.
5: Na aké dvere? Čo? Tam dvere neboli, tam boli schody.
2: No tak nad tými schodami boli tie dvere.
5: A nad tými schodami bolo okno, kde tam sa odohrala tá tragická scéna, preca, ako ona tam tak stojí, má také rozdriapané šaty a je teraz v takom nervovom šoku a zrazu vybehne po tých schodoch, otvorí to okno a hovorí, prší. A potom od toho okna samozrejme sa pozrie zase na tie dvere.
2: Ale čo dárate hlúposti, veď sami ste povedali, že tam žiadne dvere neboli.
5: A čo neboli, a kade potom odišla, čo neboli.
2: Práve v tom bola tá tragédia.
5: Čo?
2: No ona nemala východiska. Kade, ona by bola dávno odišla.
5: Máte pravdu.
2: Nemala dvere.
5: Ježišmária, tá ženská to hrala.
2: To bol herecký koncert. Taká malá, tučná, to bola vynikajúca.
5: Táto hra, alebo to miesto, ako si dohovárať, že je príliš mekká.
2: Áno,
5: vedáte sa, ano, ako tam ona chodila po tom javisku a hovorí, Ježišmária, som príliš mekká. Som príliš mekká,
2: Ježišmária. A nebolo na nej absolútne nič vidno.
5: A to je to najdôležitejšie v hereckom umení, že nesmie byť na vás nič vidno.
2: Ano.
5: Vôbec nič, aj keď ju zabili, vôbec nič na nej nebolo vidno. Ona ešte 3 minúty chodila so sekerou v chrbte.
2: Ja, to bola sekera!
5: Sekera, no to...
2: Ja s takýmto Boriskom, s takýmto... A viete, aj šepkári musel dať podnožku, aby spadla.
5: A potom prišiel tam ten, čo sa prišiel pomstiť. Áno. Zaklopal, otvoril, hovorí, dobrý deň, prišiel som sa pomstiť, zabili ste mi tú nás sestru. A oni mu hovorí, no tak si sadnite, najedzte sa, potom sa pomstíte, veď máme čas do 11. ráno, už aj čo. A to bolo tiež výborné. Viete čo, my si to môžeme celé zahrať tú scénu.
2: Tak ja neviem.
5: Teraz myslíte. Ako hovoria umelci, skúsme si tú sekvenciu naevokovať. Ani by ste neverili, aká dôležitá je evokácia v divadelnom umení.
2: Nebudete niečo vyprávať? cez vojnu evokovali celé rodiny, vy. No. Tak dávajte pozor.
3: Čo mám robiť? Povedzte mi, ja to urobím.
2: Vy ste vrah, hej? Dobre. Máte sekeru?
3: Dobre.
2: Ja som pomstiteľ.
3: Áno.
2: Vy stojíte nad obeťou, tu na práve ste leží. Dorazili.
3: Ešte krváca?
2: Pravda, že krváca.
3: Ja nemôžem.
2: Aj keď sa niekomu z nosa pustí krv, ja hneď musím utiec. Dobre, ja to neznášam.
5: V hereckom umení je najdôležitejšie vžiť sa do duše postavy. Ste obyčajný vrah.
2: Dobre, súhlasím.
3: Krváca,
2: tak sa vžijem.
3: Čo sa vžijem?
2: No dobre, vžil.
3: Bože, taká škoda.
5: Vy ste obyčajný vrah, ale nesmie byť na vás nič vidno. No.
2: A ja som pomstiteľ, ja budem prídem dom.
3: Dobre, to je ťažké to herecké umenie. Toto.
2: Počúvajte, niekto klope.
3: A to som ja!
2: Hej, no. Vítajte. No, tak dobrý večer, čo chcete?
5: To chcem tú scénu zahrať, nechápete, to vy ste vrah.
2: Ja som pomstiteľ, stojíte nad obeťou.
3: To je jednoduché.
2: A keď zaklopem, tak poviete ďalej.
3: Áno.
2: A dovtedy, čo si mám hovoriť?
3: Dovtedy čušte.
5: Keď zaklopem, poviete ďalej s takou predtuchou v hlase.
2: Dobre, s čím?
5: S predtuchou.
2: Ja s predtuchou? Veď ja nemám žiadnu predtuchu. Ďalej. Juj, dačo tuším. Aha. Vidno na mne niečo?
3: Nie, absolútne nič.
2: No vidíte.
3: Zaujímavé.
2: Nič na mne nevidno a ja som vás prišiel zabiť.
3: Hej, ale nie, naozaj. No.
2: Prečo nie?
3: Čo?
2: Zabili ste mi matku. Pelagiu Nilovnu.
3: To sme sa tak dohodli.
2: A, dohodli sme sa, že si ju vezmete.
3: Ale vedel som ženatý.
2: Aha.
3: Čo?
6: Ty svíňa.
3: Čo je?
6: Ty hnusný, chlípný vrah.
3: Čo je? Vy ste sa zbláznili, Milan.
2: Ja si ma zbláznil! O tom, čo si to porobil!
3: Čo som to porobil?
2: Hnusnej, presvíkanej
3: vražde. Čo som porobil?
2: Mamička moja jediná.
3: Ja som nič neporobil.
2: Bože môj,
3: svojte, čujte sa, ja si tu môžem kľudne aj tancovať.
2: Nešliapte mi po matke.
5: Mamička, počkaj, ja pomstím.
3: Ja vedem je blázo.
2: Počkaj.
3: Milan, tu máte pilulu. Fenmetrazín!
2: Nestačilo ti, že si mi matku zmárnil?
3: Čo?
2: Ale nechceš zabiť, to ti nedarmi.
3: Nie.
2: Ty svinia jedna nusná.
3: Dovolte policajta!
2: Vidno na mne niečo!
3: Nie.
2: Vidno na mne niečo!
3: Daj nie!
2: Vidno na mne niečo!
3: Hodne nie!
5: A to je to herecké umenie.
3: To bolo perfektné.
5: Dobre, ale teraz si to skúsme naopak, že ja budem hrať toho vraha, vy toho pomstiteľa.
3: Dobre, hej. Takže ja idem za
5: dvere. Ale môžete to skúsiť.
3: No tak, ja neviem, ja pochybujem, viete, ja mám také slabé herecké počiatky, ja mám málo skúseností, ja som hral akurát Vasu Železnú Vovu.
5: Tak, vy ste vrah? Nie, ja som vrah, vy ste pomstiteľ, chodte za dvere.
3: Dobre, ja idem.
5: Hej. No moment, sekeru nechajte tu.
3: Aha.
5: Čo je?
3: Čo je? Vy máte povedať ďalej, čo?
2: Veď vy ste neklopali.
3: Čo je o tom, že som neklopal? Vy ste mi zabili moju matku.
2: Akú matku?
3: Čo? Akú matku? Vy otco? Pozrite sa, čo je toto? To je moja matka. Pozrite sa vy. A vás zabije.
2: Krú, Jago.
3: Si pier, jeka stará, nenávidíte rasismus. Preč, škvrny z mojich rúk, preč.
5: Škvrny odstráni čistiaci prostriedok Čikuli.
2: Bol mi to treba, ten oidipovský komplex.
3: Hej,
5: Julius.
3: Už aj ty môj milý Brutus. Dnes asi nepôjdem do Senátu.
5: Romeo.
2: Julia. Umríme spoločne.
3: Na zdravie.
2: Julia, ale som ju dostal.
3: Keď ste si ma upiechli, ak si ma aj zjedzte. Hej, hore, haj, to luhaj. Opa.
2: Tak čo poviete? Ako mi to ide s tým pretvarovaním? No, sa to zlepšuje, čo?
5: Zlepšuje, vy ste to celé hrali mizerne, ale toto ste zahrali skvele.
3: Vy patríte na šibenicu, počúvajte.
2: Ale kde? Ja patrím do divadla. Ja mám totiž divadlo veľmi rád.
5: Á, vy máte divadlo, no. A ja mám divadlo veľmi rád, ja divadlo milujem. To je totiž jediné miesto, kde to pretvarovanie sa má aký taký zmysel.
7: Pomaly svitá a o takomto čase na celom světě diváci odcházejí z divadel a herci opouštějí javiska. Jsem velmi rada, že dnes odcházíte právě z nášho divadla, i keď jste mohli odcházet z La Scaly, Oldviku alebo Comedy Frances. Ak sa vám tu páčilo, vraťte sa. Čakáme na vás každý večer.
8: Kdybyste byl tak laskav.
9: No, prosím.
8: Vy jste tady správce hřbitova.
9: No, tak správce se zrovna nedá říct, co bych tady spravoval. Víte, tady se na nikom nedá moc pravit. No, jo.
8: Tak vy jste jako hrobník, že ano?
9: No tak hrobník se taky zrovna nedá říct, to víte, hrobník už dneska není žádná pracovní kategorie, že jo? Já to tady tak trochu udržuju, no, v tom chátrání, to víte.
8: No tak to je jedno. Pane...
9: Prokouk, Josef Prokouk. Prokouk,
8: jo, tak aby jsme se dostali k věci, pane Prokouk. Já jsem doktor Vobtáhlo.
9: Doktor Vobtáhlo. Ano, Vobtáhlo, počkejte, Vobtáhlo. Nejste vy náhodou takový malej tlustej s brejlema?
8: Vidíte, že jsem štíhlý a bez brejlí.
9: No jo, to je pravda. Tak to je možný, že budete nějaký úplně jiný Vobtáhlo. No, no. No co vám jde, pane doktore?
8: Ale tady je hrobka rodiny Knapových, víte?
9: A... No tak to je pravda, ale těch Knapových je tady víc, no, víte? A takřka v každý hrobce leží nějaký jiný Knap.
8: No jo, tak to je samozřejmě, jenom že tihle Knapovi měli tady ve městě kamnářství na náměstí.
9: Jo, no tak ty jsem znal dobře, no jo, starý Knap chudák měl krásnou smrt. Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije.
8: Ale to jste na omilu, pane Prokou, protože já? Starý pán Knap kamnář žije a je v domově důchodců v Libochovicích.
9: Ježe, to tak můžete tvrdit, teď má tady ve stínu pumpy hrobku.
8: Hrobku tady má, ale neleží tady.
9: No, kdyby by teda ležel, přece nepřivez někam do cizí hrobky.
8: Teď vám říkám, že v žádné hrobce neleží, protože je naživu.
9: A který chytrák vám nakukal, že je naživu?
8: No, já to musím vědět, já jsem jeho zeď.
9: Zeď?
8: Zeď.
9: Počkejte, vy budete spíš jeho syn, ne?
8: Zeď, já mám kamnáře Knapa dceru.
9: Dceru?
8: No vše.
9: Tak to je jiný Knap kamnář, Knap měl jenom dva syny, dceru on neměl. A nebo jestli vy nejste ten druhý jeho syn, to je taky možný.
8: Zeď, já přece musím vědět, kdo jsem, ne?
9: No jen aby kamnář Knap měl dva syny, ten jeden se oženil, brzy na to zemřel a zůstala po něm vdova.
8: Tak to je možný, tak je to nějaký jiný Knap.
9: Ale jiný Knap, žádný jiný kamnář Knap. A vy jste si teda nevzal Knapovou dceru, ale snachu, pane. Tu vdovu po mladým, ty vás oběhli teda.
8: Prosím vás, já musím vědět, koho jsem si vzal, ne?
9: No je Nabi. Neměla ona dítě?
8: Moje žena?
9: No tak napovíc.
8: No dceru má.
9: No tak vidíte, že je to ta vdova.

0: Vážený občany, nakolko je rozhlas pokazený a predseda nahnevaný, jsme nútení používat prežitek z minulých časov, čiže bubeň jako taky. Kam asi neusmívajte sa, lebo aj na vás to raz může dojít. Správy místného rozhlasu. Za prvé, zahájený. Stalo sa. Za druhé, upozornený pre kamasov. Stalo sa. Za treté, aj do našej obci zavítalo radošinské naivné divadlo, ktoré nám zahrá hry na domáce zvíratá, a preto kamasy, treba uvázať psov a divčence, by mali odplašiť bociánov. Za štvrté, záver. Za páté, slávnostné zakončení.
1: Zajac na divoko. 750 gramov mesa zadná časť, 50 gramov udenej slaniny, mas, cibula, zelenina, mrkva, petržlen, zere, bobkovilis, mám, čierne korenie, voda, horčica.
2: Je veľa hodín. Čím skôr ho zabite, nebuďte nemehlá.
3: Otec, prečo ten náš zajac stále robí grimasy?
4: Možno je to neuróza. A možno si z nás robí opičky.
5: Prežúva, nemá čo robiť, prežúva.
3: Lenže, oci, v škole nás učili, že prežúvať sa nemá. Je to neslušné.
5: Jedno je teória a druhé je prax.
3: Aj tak nás učím.
4: Ináč je to betelné a efektné.
5: Aj pomerne nevyhnutné. Tie zajace, ktoré prestali prežúvať, ako som čítal v krásnej a povinnej literatúre, zaraz otrčili paprče.
4: O čom rozmýšľa? Aký problém teraz rieši? Všimnite si ten svojrázny intelektuálny úškľavok.
3: Možno uvažuje o tom, ako vziať nohy na plecia.
5: Lenže mu v tom bráni kurník a šopa.
6: Keby som stel, prejdem vám nie len cez kurník a šopu, ale aj cez rozum.
3: Lenže ako, no? Nemachruješ náhodou?
4: Zajačik, ušiačik, povedz ešte dačo.
6: Hovorím len vtedy, keď mám čo povedať.
5: O chvíľu poputuješ na paprikáš. Máš k tomu čo povedať?
6: Život je dobrý, ale paprikáš je ešte lepší.
4: Máš krásny kožušte, jemnučky, hladučky. A pekne ti sedí na tele, ako huliatý.
6: Jak ma hladkáš, sitka, až mi na telo naskočila husaca, čiže zajačá koža. Aj my zajaci máme erogenné zóny.
5: Milý zajac, o chvíľu budeš žena prestierať k obedu a my si tu začíname freudovskú tému. Nezdá sa ti to nemiestné?
3: Správne, ocko, ty ho chyť za nohy a ja mu dám jednu povezok, dobre?
6: Naopak, Jožo, ty ma chyť za nohy a srdico nech mi jednu rupnú. Nech to má úroveň.
4: Poď, nech si ťa ešte raz objíme.
6: Sitka, keď ma budeš pitvať, kúkni mi na pečenu. Odkedy namiesto jateliny prežúvam žuvačku, kole má napečený.
2: Po chvíľu je obed a vy stále trčíte pri chliebe. Ste nemehlá.
5: No, tak poď, poznáš ženy, chytím ťa za členky. Nebolí ťa to?
6: Nebolí, ale trochu číkle.
3: Zvykneš si, vraj najťažšie prvý deň.
6: Počul som, že je to tak, len aby to bolo tak.
3: A ako ti je dolu hlavou? Vidíš nás? Ako sa ti javíme?
6: A sa vám to mám by povedať? Ako sa mi javíte?
5: O, si pomerne ťažký. To znamená, že dobre sme ťa chovali. Čo?
6: Bude dobrý paprikáš. Teda, nadarmo som nežev. Aj by som si z neho dal za tanír.
4: Budeš zo Smotanou.
3: Oci, toto a toto stehno bude moje, hej?
4: A toto bude moje, súhlasíš, zajačik?
6: Mne je to fuk. Len už to toľko nedramatizujte.
5: Pridrž ho za nohy a ja mu teda jednu vylepím.
3: Dobre.
5: Bolí?
6: Žeči!
5: Je to lepšie?
6: Je to lepšie. Čiže je to horšie.
5: A teraz?
6: Treba cvičiť. Dlane máte jak z kvetu makového.
2: Traja zabíjate jedného zajaca a furt nič. Ste nemehlá. Nemehlá na druhú. Už ma to prestáva baviť.
6: Mna z vás raz trafí šlak.
4: Jeho niečo trafilo?